شما خیلو همه جایی کوکر شب داده تکیش همه برا نجد کچی تو روی عبیدان کچی شب داده تکیش با شب داده تکیش